Bayinange boje. Ni kuko gambire oti kale. Dola. Tukialeta. Tuagambe kuja kuba muziki interview.

Dakika zikiri makumi asatu na moja rundi asatu na emu akura dakika makumi aviri na mwenda nsobole kutaisuka hiya mwebale kubante kaza kugonza KKCR FM.

0: Aide kukuraga tata.
1: Omweleza tugume kiaru wasa.
0: Hmm.
1: Webale programu kiaru kamba.
0: Webale kuliriza.
1: Mkone ya haba yaliza buona, haba uliriza buona alediyo.
0: Hmm.
1: Nda mchao mweleza sezua kiaru wasa.
0: Hmm.
1: Aruho na mugisa kiaru wasa nyorana.
0: Hmm.
1: Aro staff kiaru wasa.
0: Hmm.
1: Aruho na koja arafaire kiaru wasa.
0: Okay.
1: Ugende kurungi.
0: Kale kale. Halo.
2: Yari kama.
0: Tatu.
2: Yari kwa no marira program.
0: Webale kuna yukuliriza.
2: Olili kili anzati.
0: Ego.
2: Eka na nyoma yu mkiro.
0: Hmm.
2: Yungiti yu mnembe.
0: Ngugu wa kulira.
2: Amai. Mariezale mgalike.
0: Ego.
2: Ebe sinikavoga mhele za pusimeki anzike.
0: Hmm.
2: Nakaya tikora kakone yu havasa kavoya.
0: Hmm.
2: Kali yu mso kalipacho kienzia mguwara.
0: Hmm.
2: Yungba bote bayamani.
0: Hmm.
2: Alia yeda likihura kabamba.
0: Hmm.
2: Simi ya kiyanzagi na rongo mauda maamerasi na kuhisi niona wa kiyanzagi.
0: Hmm.
2: Askari kibonge hadimani na dokitarafu David kichojue.
0: Okay.
2: Jerea mtuna na saru kutia wasali kare nga demano viyoni. Uu na bali hakeke siyara bali mketu kende kwa.
0: Kale kale.
2: Urano tawaka ikurungi.
0: Kale kale. Raga. Tata.
3: Okay.
0: Mm.
3: Yeze fina kumantu kia saa zinu saa ikumi nyo mkazi nkorogu wakuli maa. Sina ye teme. Hako kamba matu. Kati nye matu kenge kwa kitu.
0: Mura ye soti.
3: Mura mukizwe kane na wai mkagi kwa tenfu.
0: Okay.
3: Mura kwa zembero
0: kizu. Kale.

0: Muzeo mcharo mrije.
1: Ye mwana wanjwa mcharo tulije. Kandi tuligumite. Kandi mzee jenda mzeo jikweji senuwa. Manya mwana wanje bulichimgeni chijenda no mrembe. Mkukwari kuhulida kagambo gumite. Omrembe gulesire nako kunywa kasia. Akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharo. Ama shemere kwa gari mugona. Naga motema.
0: Anito kuno mutawuni. Motema ya ichireyo.
1: Otiga ruhanga.
2: Motema kombucha.
0: Motema pure kombucha drink. Echo kunywa chisya. Echazira bindi byona. Umaduka no ma supermarket gona. Nicho chihangire. Echo wanywaho. Nohura mutongati ari powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomubiri. Eya ho stress. Eya yongera hankwaso zabashije. Aha tando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana kukora kwa bwongo. Ewera hantambura yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiyamo buruhe narishifati. Eyo zo butomushaga. No kuterezo mutima harimechi tuzi yecho nchiyamba kubalansinga homonizi narishenteje kamubiri chuelaba kujurenda no kugumirwa lero chitereza skin harimu coffee powder yecho neshale chiniga kande huwela habari kushanyarara otepkangu motema pyo wa kombucha drink ihamibwaba UNBS iwari kuenda kushubura teresime ya 0 ishatu mwenda ivi chenda nina chenda na mshanju 0 mkaga nanga ya 0 mshanju ina emwe 18 chinana ni ishatu.

Tera mwaka sani kuboni hakaro ni wokunyirira wenka. Pressure yoboro wegyo. Mr. Bonabano ni omu akunyirira hakaro te panka. Because ulikizi wukiona chikuja ni chitome.

0: Radio.
1: Am gari dai.
0: Wanji. Wanji.
1: Ugara kuhirizi ya anga.
0: Uwele kuhiriza.
1: Mateo chikora kakumiro.
0: Ndikuro njima zima Mateo chikora, mnyuani wanji.
1: Jiwa muziga ba witu mwane mangi.
0: Yesebo. Ni uwele kuwa kakumiro ni mbakunda mnonga kakumiro.
1: Tra bakunda kesete na mwana kagadi. Mateo nka babiri oba obashaka.
0: Babiri bashatu tugiye na mishi.
1: Tafini kabuga.
0: Mwale
1: ni chijandaji. Iso mwenemi. Mwase ni zaimana kabamba. Yargabacha kasene. Irumba boda boda. Sano go to be. Mateo shkora kakumiro.
0: Kari webali mnonga. Kari. Kari. Cancel, cancel my own messages.